0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 9 июля.
2: 5-та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Четверг, ой-ё.
1: Девятое. Июля.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
1: Четверг.
2: Дев'яте. Дев'яте.
3: Июля.
2: Июля.
4: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 9 июля.
2: Июля.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: сегодня?
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: Девятое.
0: Девятое.
3: Июля.
4: Июля.
5: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. Девятое.
4: Девятое. Июля.
5: Июля.
6: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: Июля.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.